cielo e alarli mi nanga tagi tocco bro della yare era bom avion guiave lu so chai de wo jom samba mi wasa kubbe mi wasa fele fele mi wasa tuji mi wasa bakaleje.